för gofidos. Det låg vindet i ett varuhus. Vi snackade lite och plan, den blev lagt. Han skulle brække in, mens jag holdt vakt. Och så en aften efter klockan fem, så listede vi oss ganska stille frem. Och så jag någon i den mörka natt, så skulle jag se som en missekatt.

en svåger till min far. Han blev även min farbror. Jag väntade mycket kvar. För om han var min farbror blev han sonson, nu är det spinn till änkans vuxna dotter, som förstås var svärmor min.

farmor nu. Och min fru är nu sin mammas mamma, jag är hennes barnbarn. Och varje gång jag tänker bort så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åker till min farmor har jag blivit min.

0: För som maket i min farmor har jag blivit min farsas far. Ja, jag är min farsas far.
1: Du lytter till Limfjords Lager.